0: Jeg måtte jo ta med det der, du har jo sett det før, jeg er nok mer på komfortbaggen enn deg da, men det klart, dette liggeunderlaget, jeg søkte etter liksom bad back comfortable lightweight, men den veier litt for mye, så det ikke noe du kommer til å le når du kjenner på den, det for mye.
1: Dette et oppblåsbart liggeunderlag de første som kom for sikkert 20 år siden.
0: Nei, det ganske nytt. Det ganske nytt.
1: Da har du handlet i gæren butikk.
0: Jeg handlet i feil butikk, men det breit og blåses opp av seg selv. Tjukt.
1: Du ligger godt da.
0: Det perfekt. Viktig. Så det alltid gøy og på tur å føle at du har med deg noe litt ekstra. Liksom, som og det handler om, selvfølgelig om vekt og sånn. Vi kan snakke litt om nivået jeg på da. Det veldig lavt nivå, men for eksempel stol. Kjempeviktig.
1: Stol?
0: Ja, noe som jeg kan sitte på, for hvis du sitt to døgn uten, ikke sant? Så vi på forskjellige planter, noe som gjør, hvis en sånn som du kan legge liggeunderlag opp i sånne ting, ja. Det veldig bra.
1: Jo, men de veier jo ikke all verden.
0: Nei, det har blitt veldig mye bedre. Bord var noe som du hadde med sist, det veier ingenting.
1: Men altså, den stolen, den kan jeg faktisk kjøpe, altså, fordi i dagens utgaver så det lette, veldig solide, og spesielt i kombinasjon med et godt liggeunderlag.
0: Ja, det jo det.
1: Men det du sier, det altså fiskeutstyret, det det.
0: Jeg går gjennom det, har jeg det, for det liksom, det jo en game changer.
1: Og da jeg rett på den da, altså hva slags fiskeutstyr, jeg vet jo at du
0: Jeg flufisk, kun flufisk, ja. Jeg bare flufiske.
1: Så det kun?
0: Kun flufisk, ja.
1: Så ikke spinnstang?
0: Nei, ikke noe, aldri noe av det med meg, nei. Men hvis jeg skulle vært på sånn lang tur for å... Jeg må ha matauk, så må man kanskje ha det, da. Men jeg skulle nok klart meg uansett med noen streamer og noe sånt, altså med flutang.
1: Men en ting, ok, jeg tar fra starten av. Fordi, altså, hva nøyaktig består den fluefiskeutrustningen av?
0: Nei, jeg har da en... Hvis jeg skal på øretur, da, så har jeg en øretstang. Det jo... Så dere som, hvis man ikke kan fluefiske da, så det jo sluken, den veier jo litt, ikke sant? Det den du kaster ut, mens med flue så det jo snøre som veier. Derfor det sånn klasse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oppover, og 5, klasse 5, det sånn klassisk ørrettstanga.
1: Da snakker du våtflue.
0: Da snakker jeg tørrflue.
1: Tørrflue?
0: Men da, det kan bruke til våtflue også, så snøret flyter jo, og du kan også synksnøre, men hvis du skal på fjellet da, så det jo flytesnøret, og så kan du putte på en fiskeimitasjon også, som blir som sluk omtrent da, en våtfløy, ikke sant? Og i gamle dager, good old days, så var det sånn Zulu Silver og masse sånne kjente norske Free March Brown og sånn. Det var jo fordi de
1: ikke... Blacknet.
0: Ja, det var fordi de ikke kunne binde ordentlig, så det bare noe bust. Det noe bust som den drar.
1: Jeg sto og solgte fiskeutstyr nede i Sportguide i Skippegata i mange år, og da var jo folk innom og kjøpte fluebinderutstyr. Det var ekornhaler og...
0: Ja, de gjorde det, og de mange som binder, men de har jo blitt... Du får fine bunnede fluer.
1: Fluestang, altså vi snakker ikke en splitkernstang.
0: Nei, vi snakker jo, og det også har blitt, altså det mye snobberi som alt annet da, ikke sant? At du føler at du må ha nytt utstyr, må ha det beste, men nå det sånn at billigere fluestenger også jo kjempebra, det lages sikkert på samme fabrikken som de dyre, men stenger har blitt, på grunn av dollarkursen, har blitt veldig dyrt, koster fort sånn 6, 7, 8 tusen for en fluestang.
1: Det det samme jeg pleier å si til folk som skal kjøpe sitt første spinnfiske-sett
0: ja.
1: Eller ikke nødvendigvis sett, men en kombinasjon av stang og snelle selvfølgelig og hvis du skal bruke penger på noe, så gjør det på snella
0: ja, nettopp
1: for du får en god stang til en veldig hyggelig pris
0: så da har jeg da en fin fluestang i et rør og det dyre fluestenger har også knekkgaranti så hvis du knekker, så får du reservedel
1: men det passer veldig dårlig uansett når du midt oppe i fjellet
0: ja, så bør du egentlig ha med en ekstra stang egentlig ha med en ekstra stang eller hvis vi flere så snakker vi, har en med en ekstra stang sånn at hvis en knekker det jo morsom fun fact, vet du Lars da jeg var på tur med deg med NRK så sa jeg hele tiden, pass på stanga til de som filmet
1: jeg husker det
0: og så hun som filmet, knakket stanga mi og det var den eneste stanga jeg hadde og da sa jeg bare, ja men ok La meg late som jeg knekker da. Så det blir TV av det. Så braser jeg inn i buskene og knakker den stangen, mens alle som ser på sånn, herregud, braser inn i skogen med den der stangen rett foran.
1: Så var det ikke din feil.
0: Så jeg offret meg.
1: Du gjorde det. Jeg offret meg. Vanvittig stort hjerte. Det skulle du ha.
0: Okay, for, for det ikke vanlig at jeg knekker stenger, altså. Jeg er ganske forsiktig.
1: Nei. Ok, på samme vis da som...